0: 何としたら共産党の遊戯隊こどきに抵抗すりやがって対抗もできず日本航空のメンツが丸つれだ。
1: はい、
0: 黄金が帝国にとっていかに貴重なものか分かってんのか。
1: はい。
0: お前は中国通だろう。中国に良い言葉がある。待ちかを駒ならず刺す嫉妬である。この言葉の意味を分かってもらいたい。力を尽くし共産軍30人連団を撤退排除してこい。できなければてめえは軍事法廷いぎったぞ。
1: はい、ご安心ください。必ず邪魔の粛清し黄金のかけら一つも走る軍手に渡せません。さもなければ天皇に切腹し謝罪します。
0: お前は共産の地下組織に対抗できるようにドイツ産の最新金属探測機を配置すると俺が上と仕掛け会ってくるのだ。忘れるな、絶対に黄金のかけら一つも下ろすな。分かった。
1: はい。
2: 快点。

0: 諸君、怖がるな。ナレレは大丈夫だ。お前はことまで働いてくれる。俺は軍刀を使う。やり方が違うわ。天皇に忠誠を捧ぐためだ。
1: はい。
2: 谁的药材没啥值钱东西啊？太君，你要收什么？我帮你。哎，太君，太君，太君，你
3: 太君，我供です。
4: バカ、ズレゲ。
3: はい、急げ。
5: 太君，人民证。
1: よし。太君，

0: 保護します。八道軍遊撃隊30人大隊は我が軍の保養に入りました。
1: 余裕かかったな。砲撃多い。
0: しかしうちの隊員も射程範囲内にいます。
1: 我々の選手は今日の行動のおとりだ。出発前に天皇に忠誠を尽くす覚悟できている。三十人大隊は死神中の虫である。何としてでも奴らを殲滅せねばならん。実行しろ。
0: はい。

0: いえいえ、自分でいい。
1: 将軍、どうしてこんなに緊張しているのかね。まだ未だに B さんのことを思っているんですか。
0: あ、いや、すぐに終われた。ただこれを慣れてませんでした。
1: はあ、よし、お前たち下がれ。

0: イーサンと別れたのは我々皇軍と協力したくないからかね。
1: あ、いやいや、アラスは日本に留学している。それはハズノ軍と国軍に秘密してる。別れの原因は彼はそう思う。俺は臆病だからさ権力も勢力もない。ハズノ軍のことも男の性しかある。
0: そうかいいぞ、後で一緒に彼女に会いに行こうか。

0: 長谷野君。
1: どうぞ。Pさんが弾く音色は心に響いてくる。いつも俺たちが三人で日本で勉強したところのことを思い出す。
0: そうね。あの時のことは確かに忘れがたい記憶だけど、戦争のせいで何もかもなくなってしまった。私たちも徹底的に変えられてしまったわ。
1: いいえ、実は戦争だってとても素晴らしいことだ。人の本性を解放してくれるんだ。
0: あれは男たちのことだし、私は音楽のことを考えるわ。
2: Pさんの言う通り。さあ、音楽のために乾杯しよう。
1: よし。
3: 保護します。
1: 入れ。
3: 長谷野少佐、解読した

0: 速の展望により、ヤザラは近々中陣計画を実行しようとしています。
1: 中陣？続けて聞け。その計画の具体的目標を調べてくれ。

0: どうだった吐いたか
1: 報告こいつは看護で何も言わなかった
0: 名前はチェン・アラン元山賊だった今はジャイユン遊撃隊三十人大隊第二隊隊長お前が黙っておけば何も知らないと思うな
2: 你叫钱二愣以前是土匪现在是招眼游击队三十二大队二分队队长皇军对你的情况了解的是一清二楚
3: 有本事你杀了我杀了我
4: 彼は何も言わないからさっさと殺してくれって
0: あることわざで生きようか死のうかかなうわけないって言うだろうそんな簡単に殺さないからだが俺は陽気のある人を尊敬している我々と協力し遊撃隊と黄金の隠し場所を教えてくれればこれ以上お前を苦しませないし逆にご褒美もあげるぞ
2: 皇军说了很佩服你的勇气
3: 杀了我杀了我杀了我
0: よしだったらお前の根性を見せてもらうぞ連れてこい
3: 俊平
5: 浪子
3: 你放开他你放开他

0: 諸君、苦労かけたな。彼らが君を殺したいなら、君は我々の仲間と言える。そうだな。君に保証する。今後こういうことが絶対に起きないように。
1: 報告。
0: 入れ。
1: 長谷の少佐、昨夜長谷君の祝祭が暗殺行動を行いました。殺されたのは維持会会長の孫昌夫、公設軍治安隊隊長の孫昌贵、保健会会長の黄德智、暗殺できなかった通訳の張さん。主人公では狙いは裏切り者の主催だと思います。
0: 主人、中国で喫水の黄金粛清は黄金の中の異物を取る。意地あるな。
1: 異本への勝負の証言をもとに奴らの似顔絵を描いた。こちらです。

0: よし、粛清するならでかい贈り物を用意してやる。俺の命令だ。あれの公共軍腕隊隊長に任命すると伝えろ。
1: はい。ハザナ君、このチャンアール航空に対する忠誠心はないな。
0: 忠誠心など試せばわかる。中国人はだいたいエゴイストで目先の小さい利益しか見えない。信用できるわけない。あ、長君、悪いけど許してくれ。長君は高等教育受けてから奴らと違う。
2: 哎，咱们大家停一下。今天啊，是咱们这个店呢开业一周年，
3: 非常感谢各位在这一年里面对我的帮助。我决定啊，咱们歇业半天，我请大家去迎宾楼好好庆祝一下。
2: 谢谢老板娘，不用谢。那咱们就把乐器放下，走吧。
3: 啊，好。

0: この人の名前はジャン・ガン。八路軍三丁二隊の政治人に任命されて間もない。詩人計画に関わっている可能性があると思います。
1: どこの出身だ？
0: わかりません。奴らの個人情報まだ把握できてない。多分、中東です。
1: 中国のことわざには、鎮西先鎮は、もう一つのことわざは、跑得了和尚，跑不了庙。金吾洞に行って証人を捕まえてこい。30分おきに一人を殺す。八路軍は自称人のための部隊だろう。なら、今から一人ずつ殺して、ジャンガンはいつ顔を出すか見てやる。
0: はい。
1: 待て。捕まった奴らを公共軍保安隊に連れて行け。この悪者は、新任の全隊長にやらせてもらう。
0: わかりました。
1: 入れ。
2: 長谷野さん、
1: 下がっていいぞ。
0: はい。
1: なんでここに？お前の正体がバレたら前の取り組みが全部無駄になるぞ。
2: 緊急事態だったので直接来るしかありませんでした。
1: 次がないぞ。
2: はい。
1: 行ってみてくれ。何か新しい状況は？
2: 疑問の確認が取れました。ピーユフイとチャオシャオヤは共産党の情報員に間違いありません。
1: 証拠あるのか？
2: 彼女たちのバイオリンとケースをこっそり調べさせたら、中の組織が変えられていました。
1: やはり思う通りだな。あの先行家の

0: いつ今わざと自分を暴露し、その時から彼女を疑っていた。あとあの時喫茶店で出会ったジャンガンは彼女たちと会うために行ったんだ。
1: その通り。でも知人計画はおそらく粛清だけではないと思います。
0: 思った通りだ。中国のことわざで、それは珍人ルーブ。すでに罠を仕掛けてやったのだ。楽しんで待ってればよい。
2: 也不知道是得罪了谁，冲我打黑枪，多亏我命大。打平。
3: 玉小姐来了。
4: 啊，谢君。
3: 请坐。我最近学了一首二胡名曲《良宵》，在两位面前献丑了。

0: 報告。
1: はい。
0: 三十二大佐で包囲した我々部隊が八国に包囲されました。
1: なんだと？そんなバカな。ここの周辺は偵察済みだ。どこにも八路軍の大部隊がいなかったはずだぞ。
0: 少佐、確かに八路軍正規軍だ。兵力はおよそ一大隊。増援を出さないと大変なことになります。
1: よし、全員集合して増援に参るぞ。
0: はい。
2: 想去哪儿啊？

0: 日本にこんなことわざがある。狐がどんなにずるくても養子の身はごまかせない。
1: やはり浅野君の思う通りだな。
2: 所有人都听着，你们已经无处可逃了，赶紧放下武器，太君会饶你们一命的，不要再做无谓的抵抗，缴械投降才是你们唯一的出路。

0: 俺は言ったはずだ。戦争は男のことだ。お前はなぜわざと首を突っ込んでくる。
1: 因为我是中国人。
0: 中国人。さすが傲慢な中国人だ。三まで数えている。ひざまずいて負けを認めんなら、どうなるか分かってるよな。一、二。
2: 就是赤金，
3: 乌斯达，
0: 哈罗，谁你妹的！

0: 着いた。あそこがトートだ。トートに着いたんだ。金が入るぞ。女も買えるぞ。着いた。着いた。着いた。着いたか。
1: ほら、モテイ。
2: あなたたち何をするんだ。
1: この船に乗った上、そんなことを聞いてどうする。
2: あなたたちは商売人じゃないな。
1: そんなことはどうでもいい。つべこべ言わずに早くモテ。すべては金のためなのだ。

0: 王太公，你注定了。
1: 等着瞧吧。
2: 店长呢？我要看他，我让给他塞。喂，どうだ？我要看他，あのこれまです。バカ者、子供なんか捕まえてどうするんだ？何にもならんぞ。これは俺の俺の仕事です。ほら、来ましたぞ、親方。
3: 不错，但是我让你们每一句都要有个月字，最后一句怎么没有啊？
4: 老师，共贺人间元宵节的宵字下面不就是有个月字吗？
3: 你呀，真是个鬼灵精啊。
4: 我们快走吧，要不然闹元宵的魁首就被别人夺走了。
3: 好好，走走走，慢点跑，别摔跤。慢点跑，别摔着，小心啊。
0: 倭寇不许伤害孩子！
5: 不可以！
6: 你到镇上去，要每户拿1000两银子，来赎孩子。
0: 1000两银子，这是个穷渔村，你这是要他们的命啊！
6: 对，要么交钱，要么交命。
0: 把孩子留在这儿，我不放心。
6: 你到底去不去？
0: 我不去。
6: 妈呀！
7: 邪魔するとくるぞ！
4: 老师，你想我老师，让我去吧。
7: あなた、
2: あなたさ、来るって言ってます？
6: 你去吧。
0: 小毛头，快走啊！快！
8: バカ者。崖に逃げられたら1000両の損だぞ。とっとと捕まえてこい。
7: はい。
4: ああ、僕。
7: おい。金がねえって、腕なんかはめてるじゃないか。すごせ。
8: そのガキの手を切り落として家族の元へ送ってやれ。
7: はい。
2: 待て。
7: この子の腕をよこせ。確かに我が国は西洋人に狙われている。だが逆に中国人をいたぶるなんて恥ずかしくないのか。
9: それじゃあなぜ一緒に来たんだ。
7: あの船に間違って乗ってきたのだ。
8: バカ者、やつを殺せ。
10: はい、おい、行くぞ。やっちゃえ。
0: 走，快走！

0: ちなさい。南無阿弥陀仏。切腹は勇者のすることですが、その流した血は二度と取り戻せないものだ。
1: 拙者は奴らに負けた、またがれたんだ。切腹するより辛い。
0: それはそうですが、あえて生きていくのが本当の勇者というものではないのですか。成功は失敗から生まれるんだぞ。
1: 大使は
0: 私か。私は唐から来た僧侶だが、お前に剣法の教本を授けよう。これは少林寺剣法といって、弱者が強者に勝つ方法だ。
1: ご教授、お願いいたします。
0: 私はもう年だ。この剣法を習得するには必ず東土へ行かねばならんのだ。
1: 東土へ？
0: どんなに難しいことでもやればできるはずだ。どんなに遠い場所でも行けば必ず着くものです。
1: 東土へ行こう。
2: 原来你是这样来这儿的。
3: 你误上了贼船，才跟倭寇在一起。
4: 姐，你就成全他。

0: 大使和光が罪のない民を大勢殺したため、唐人は我々を恨んでいる。私は生きづらいのです。どうすればいいのですか。
1: どんなに難しいことでもやればできるはずだ。

0: うまい。国を離れてから初めてうまい刺身を食べた。
1: 他是野人吧？我看着疯了。哎！
0: 哎！何をするんだ？
2: 看哪，那么大的人还穿尿布呢！
0: 哎，服を返してくれ。
1: 哎呀，我妈说。我口才穿尿布啊！
0: 待て、待つんだ。おい、服を返してくれ。待て、どこ行くんだ。待て、待つんだ。待て。待て、待つんだ。
3: 站长。
2: 哎，我靠！站
3: 长。不说，你们站住。站住！

0: 様、どうか勘弁してください。
1: なんだ。
2: 安心してください、今回は絶対に大丈夫です。天狗祭りの日に町へ忍び込んで天狗様の夜光獣を奪ったら何よりの儲け物になりますよ親方。
1: 夜光獣？
2: そうです、あの夜光獣は皇帝からの賜り物でものすごい値打ちがありますよ。絶対に奪うべきです。
1: 本当か？
3: 若尾！ん？若尾！你已经跑不了了，快出来送死！嗯，
1: ちょいさん貴様、俺たちを裏切ったな。
2: きっとやつにつけられてたんですよ。安全のために通していきましょう。
3: 我知道你躲在塔里边，有种的快给我滚出来！
1: 何者だ？
4: 川島め、許さん！はあ！

0: 陈派。ちょいさん、褒めてやる。そいつはいい。
1: そうです。ウワチが死ねば、もう安心できますぜ。
0: ちょいさん、天狗の冠の夜光寺とは確かに高価なのか。
1: もちろん、あれは皇帝からの賜り物です。
2: ん？だが、どうやって町に入るんだ。
1: へい、これを使います。天狗祭りの日に東門で待っていますぜ。
2: 我ら日本人は背が低いからバレるかもしれんぞ。
1: それはもうこれを使えば大丈夫ですぜ。
0: さすがだな。じゃあ俺たちの。

0: 島、お前らもう逃げられんぞ。貴様は一体誰なんだ。かかったな。いやあ、くそ。
1: これは罠だ。逃げましょう。
0: 必ず夜行寺を手に入れてやるぞ。
2: 学校、学校。

0: ほら見ろ、天狗の冠を手に入れたぞ。さあ早く場外へ案内しろ。
1: 親方、我々は騙されました。
0: 何？
1: これは偽物です。本物はまだ手込みにあります。
0: え？あちくしょう。
1: 俺はここで見張ってます。
0: 行くぞ。

0: 擒杀。
1: 一体何者だ。この悪党どもめ生かしておくわけには。スペカン、お、貴様は死んだはずじゃ。
2: 我靠，你跑不了了，今天就是你们的死期。

0: その風雲三平次の味はどうだ。貴様は日本人のくせになぜ俺を死ぬまで追い詰めるのだ。お前は日本人の恥なんだ。私の刀を汚すわけにはいかない。腹を切れ。そら、ガキの命が惜しければ刀を捨てろ。さもなくば殺すぞ。
1: 何をする気だ。見ろ。一体彼女どうする気だ。
0: ガキを死なせたくなければ夜光寺を出して我らを船に乗せるんだ。グズグズするな。早くしろ。
2: 貴様の知ったことではない。 気を死なしたくなければ自分の腕を切り落とせ。さあ下手な真似をするとガキの命はねえぞ。早くしろ。さあ早く。
3: 哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！